па да ми позвониш у раним сатима. Е да смо остали ми скупа, где би нам душо бил край.